0: Dito nagtatapos ang aral mula ngayong araw. Para sa karagdagang aral mula sa Biblia, mag-log on sa ttb.bible. Muli niyo kaming samahan sa susunod na linggo.
1: 92.7 FM CKJS.
2: We are the station that speaks your language.
3: Good evening, and welcome to Through the Bible Ukrainian Edition. Stay tuned for a verse-by-verse teaching from the Bible by Dr. J. Vernon McGee.
4: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, у нашій сьогоднішній передачі ми продовжимо вивчення 19 розділу з Євангелії від Матфія. Минулого разу ми говорили про вчення Ісуса про розлучення і торкнулися питання про важливість дітей для Царства Небесного. З 16-го вірша 19-го розділу починається розмова Ісуса з одним багатим юнаком. Ця історія допомагає нам зрозуміти дуже важливі для нашого життя істини. Давайте прочитаємо 16-й та 17-й вірші. «І підійшов ось один, і до нього сказав, «Учителю добрий, що маю зробити я доброго, щоб мати життя вічне?» Він же йому відказав, «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Коли ж хочеш увійти до життя, то виконай заповіді». Зверніть увагу на те, що цей парубок підходить до Ісуса і називає його учителем добрим. Тобто ця людина визнає особливе положення Ісуса. Безсумнівно, вороги Ісуса не стали б цього робити. Ісус говорить цьому юнакові, «Чого звеш мене добрим?» Мені здається, я знаю, що хотів сказати тут Господь. Словами «ніхто не є добрий, крім Бога самого», Ісус, власне, говорить, «Якщо ти сам визнаєш, що я добрий, зроби ще один крок, визнай, що я Бог». Тобто він свідомо направляє цього хлопця до того, щоб той визнав його Христом, Сином Божим. Далі у віршах з 18 по 20 Господь Ісус нагадує цьому юнаку заповіді, які стосуються наших взаємин із ближніми. Той питає його, які саме? А Ісус відказав, не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, «Це я виконав все. Чого ще бракує мені?» Цей юнак сам визнав, що дотримується цих заповідей у своєму житті. Однак при цьому він усвідомлював, що йому чогось бракує. Заповіді, які йому нагадує тут Господь, говорять про взаємини людини з ближніми. При цьому Ісус не торкається тих заповідей, у яких говориться про взаємини людини з Богом. Господь не згадав їх лише тому, що намагається підвести цього юнака до певних висновків. І ось тепер у 21-му вірші він звертає увагу на взаємини цього юнака з Богом. Ісус каже йому, «Коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай, і матимеш скарб ти на небі, потому приходь та й іди вслід за мною». Фраза «коли хочеш бути досконалим» означає – якщо хочеш досягнути повноти. Якби цей юнак пішов за Ісусом, то зрозумів би, що насправді він не виконує найперших заповідей, у яких йдеться про взаємини людини з Богом. Зараз Господь Ісус Христос перебуває на шляху до Христа. Тому якби цей юнак пішов за Ісусом, йому довелося б слідувати за ним до самої Голгофи. Але було щось, що заважало йому слідувати за Христом. Каменем спотикання для цього виявилося його багатство. Для мене або для вас каменем спотикання може виявитися щось інше. У 22-му вірші ми читаємо реакцію цього юнака. «Почувши ж юнак таке слово, відійшов, зажурившись, бо великі маєтки він мав». Отже, саме гроші перешкодили цьому юнакові наблизитися до Господа, Ісуса Христа. У наші дні є безліч різних перешкод, які втримують людей від Господа. Причому багатство – лише одна з них. Цікаво, що доволі часто те, що людина іноді все ж таки відвідує церкву, заважає їй прийти до Христа, тому що ці формальні відвідування наче тримають людину в особливому коконі, що заважає їй тверезо подивитися на свої гріхи. Такі люди почуваються в безпеці тому, що виконують певні обряди або формально покаялися. При цьому вони залишаються невіруючими. А зараз подумайте про себе. Чи є щось, що відокремлює, уводить вас від Христа? Чи не стоїть щось на вашому шляху до нього? Для цього парубка такою перешкодою виявилося його багатство. Читаємо 23 та 24 вірші. Ісус же сказав своїм учням: «По правді кажу вам, що багатому трудно ввійти в Царство Небесне». Подібну картину ми можемо спостерігати і у наші дні. Не так вже й багато поважних багатіїв, тобто тих, кого ми називаємо сильними світу цього, є щирими християнами. 24 вірш. «І ще кажу вам, верблюдові легше пройти через голчане вушко, ніж багатому в Боже царство увійти». Дуже часто ми не звертаємо уваги на алегорії, що містяться в словах нашого Господа. Типовим прикладом є цей уривок. Іноді доводиться чути дивовижні пояснення цього вірша. Наприклад, стверджується, що нібито в Єрусалимі були ворота, які називалися вушко-голки, проходячи крізь які верблюдові потрібно було стати на коліна. А тому й людині необхідно стати на коліна, щоб увійти до Царства Небесного. Однак подібне пояснення повністю втрачає основну ідею цього уривка. Адже тут Господь говорить про справжнього верблюда і справжнє вушко-голки. Друзі, ось просте запитання. Чи може справжній верблюд протиснутися крізь вушко справжньої голки? Я думаю, що сумнівів з цього приводу у вас бути не може, тому що це неможливо. Але чи може Бог зробити так, що верблюд зможе пролізти через отвір у голці? Взагалі Бог, звичайно, цього не робить, однак принципово це можливо. Так само, лише Бог може відродити людину. Саме цю думку хоче донести до нас тут Господь. Сьогодні верблюдові легше пройти крізь вушко голки, ніж багатій людині увійти в Царство Боже. Їй перешкоджають багатства. Багато людей думають, що вони матимуть спасіння лише завдяки тому, ким вони є, і завдяки тому, що в них є. Але людина по-справжньому отримує спасіння лише тоді, коли вона усвідомлює, що в очах Бога є всього лише грішником, і їй нічого запропонувати Богові як плату за своє спасіння. Поки людина буде вважати, що вона може зробити щось, якось сплатити Богові за своє спасіння, спасти її буде не легше, ніж верблюдові пройти через отвір голки. Вірш 25. Як учні ж його це зачули, здивувалися дуже і сказали: «Хто ж тоді може спастися?» І ось що відповідає Ісус у 26-му вірші. А Ісус позирнув і сказав їм: «Неможливе це людям, та можливе все Богові». Це і є поясненням. Ким би не була людина, вона може отримати спасіння лише в тому випадку, якщо визнає, що нічого не може запропонувати Богові і прийде до нього як жебрак з порожніми руками. Якщо ви прийдете до нього саме так, він спасе вас. З Богом все можливо. Далі починається уривок, де розмова переходить до питання про нагороду. Давайте прочитаємо 27-й вірш. «Тоді відізвався Петро та до нього сказав: „Ось усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом. Що ж нам буде за це?" Нам з вами може здатися, що Симон Петро продемонстрував тут всі свої егоїстичні помисли. Однак подивіться, чи дорікнув йому Господь у наступному вірші. А Ісус відказав їм: «По правді кажу вам, що коли при відновленні світу Син Людський засяде на престолі слави своєї, тоді сядете й ви, що зо мною пішли, на 12 престолів, щоб судити 12 племен Ізраїлевих». Ні, наш Господь не дорікнув йому. Навпаки, він запевнив Петра, що його очікує велика нагорода. І ми, християни, так само повинні трудитися у сподіванні на те, що нас очікує нагорода, як це написано у 29 і 30 віршах. «І кожен, хто за ім'я моє кине дім, чи братів, чи сестер, або батька, чи матір, чи діти, чи землі, той багатократно одержить і успадкує вічне життя. І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими». Всіх віруючих, які пожертвували чимось заради Ісуса, чекає нагорода. Я впевнений, що багато нікому невідомих святих, про кого цей світ ніколи не чув, отримають у Божому царстві перші місця. А багато відомих християн, лідерів християнства, які вже в цьому житті користуються славою, почестями і визнанням, навпаки, залишаться без нагород. На цьому закінчується 19-й розділ Євангелії від Матфія, і ми переходимо до вивчення наступного. 20-й розділ починається з притчі про робітників у винограднику. Це продовження слів Ісуса про нагороду. Читаємо перший вірш. «Бо царство небесне подібне одному господареві, що вдосвіта вийшов згодити робітників у свій виноградник». Треба сказати, що ця притча має безпосереднє відношення до попереднього розділу. В 19-му розділі, в 30-му вірші було сказано: «І багато хто з перших останніми стануть, а останні – першими». А якщо ми забіжимо наперед, то в 16-му вірші 20-го розділу прочитаємо: «Отак будуть останні першими, а перші – останніми». Обидва вірші проголошують одну істину – колись перші стануть останніми, і останні – першими, що є основною ідеєю притчі, яка перед нами. Давайте прочитаємо текст самої притчі. «Згодившись, він із робітниками по динарію за день послав їх до свого виноградника. А вийшовши коло години десь третьої, побачив він інших, що стояли без праці на ринку. Та й каже до них: «Ідіть і ви до мого виноградника, і що буде належати, дам вам». Вони ж відійшли, і вийшов він знову о годині десь шостій і дев'ятій, і те саме зробив. Шоста година – це полудень, а дев'ята година – це третя година пополудні. А вийшовши коло години одинадцятої, знайшов інших, що стояли без праці, та й каже до них: «Чого тут стоїте цілий день безробітні?» Вони кажуть до нього: «Бо ніхто не найняв нас». Відказує їм: «Ідіть і ви в виноградник». Коли ж вечір настав, то говорить тоді до свого управителя пан виноградника: «Поклич робітників і дай їм заплату, почавши з останніх до перших». І прийшли ті, що з години одинадцятої, і взяли по динарію. Коли ж прийшли перші, то думали, що вони візьмуть більше, та й вони по динару взяли. А взявши, вони почали нарікати на господаря, кажучи: «Ці останні годину одну працювали, а ти прирівняв їх до нас, що витерпіли тягар дня та спекоту». А він відповів і сказав до одного із них: «Не кривжу я, друже, тебе. Хіба не за динарія згодився зо мною? Візьми ти своє та й іди. Але я хочу дати і цьому ось останньому, як і тобі. Чи ж не вільно мені зо своїм, що я хочу зробити? Хіба око твоє заздре від того, що я добрий?» Ця чудова притча розкриває перед нами одну важливу істину. Нашу нагороду визначає зовсім нетривалість нашого служіння і неважливість нашого положення. Насправді, кожний віруючий отримає нагороду за свою вірність тому завданню, що Бог довірив йому виконувати, незалежно від того, мале воно чи велике, яким би незначним або важливим воно нам не здавалося. Ви знаєте, я завжди вважав, що може так вийти, що Господь щедріше за всіх винагородить якусь тиху і непомітну жінку нашої церкви. Причому, якби я запитав своїх колег по роботі в церкві, чи знають вони цю жінку, вони у відповідь знизили б плечима, відповідаючи, що ніколи не чули про неї, бо вона не співає в хорі, ніколи не говорить про мов і ніколи не проводить занять недільної школи. Тобто ця жінка, можливо, не робить нічого особливого, нічим не відділяється. Проте, можливо, саме її Господь нагородить щедріше за всіх. Цілком можливо, що ця жінка вдова і сама виховує сина. І хоча їй ніколи не доводилося виступати на багатотисячних зібраннях, подібно євангелістам або проповідникам, вона змогла гідно виховати свого сина, який колись стане місіонером і почне служити Господу на цій ниві. Тобто, непримітна вдова просто виявиться вірною тому завданню, що їй довірив Господь. При цьому хтось міг би заперечити. Але ж вона ж трудилася набагато менше, ніж я. Цілком можливо. Але ж Бог винагороджує нас зовсім не за кількість виконаної нами роботи. Він буде судити нас за вірність тій справі, до якої Він нас закликав. І, можливо, вас, друзі, Господь зовсім не закликав робити щось велике для Нього. Однак подумайте, чи вірні ви Йому в тому, що Він доручив вам? У наступному уривку Ісус у четвертий раз говорить учням про свою смерть і воскресіння. Зверніть увагу на те, де саме відбувається ця подія. Ісус і його учні починають іти нагору, дорогою від долини ріки Йордан у напрямку Єрусалима, де Господу належить померти на хресті. Читаємо вірші 17 по 19. Побажавши ж піти до Єрусалиму, Ісус взяв осібно 12 і на дорозі їм сповістив: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященикам і книжникам виданий буде Син Людський, і засудять на смерть Його. І поганим Його вони видадуть на наругу та на катування, і на розп'яття, але третього дня Він воскресне». Навряд чи можна сказати це більш ясно і просто. Це вже четвертий раз, як Ісус говорить учням, що саме повинно статися з Ним. Тут Він навіть повідомляє їм всі майбутні подробиці. Але знову, учні не змогли зрозуміти сказаного. Це просто не вкладалося в усі їхні уявлення. Однак, як ми читаємо тут, Ісус відкрито заявив про свій намір зустріти смерть в Єрусалимі. Давайте спробуємо осмислити значення цієї події. Тут є про що задуматися. Учні Ісуса просто не могли в це повірити. І тоді, коли Ісус повідомляє про свою майбутню смерть, мати Якова і Йоанна звертається до Нього з проханням. 20-й вірш. «Тоді приступила до Нього мати синів Зеведеєвих і вклонилась, і просила від Нього чогось». Ви знаєте, є люди, які поклоняються Йому з тих самих сполукань. Читаємо 21-й вірш. А Він їй сказав: «Чого хочеш?» Вона каже Йому: «Скажи, щоб обидва сини мої ці сіли в царстві твоїм праворуч один і ліворуч від тебе один». У будь-яких інших обставинах це прохання було б цілком природним для матері, що бажала успіху своїм дітям. Однак у цьому конкретному випадку, у цій ситуації, вона не змогла вловити атмосферу, що панувала тоді, не змогла усвідомити, що саме відбувалося. Але Господь відповідає їй у наступних віршах. Читаємо 22 та 23 вірші. А Ісус відповів і сказав: «Не знаєте, чого просите? Чи ж можете ви пити чашу, що я її питиму, або хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?» Вони кажуть йому: «Можемо». Він говорить до них: «Ви питимете мою чашу і будете хреститися хрещенням, що я ним хрещуся? А сидіти праворуч мене та ліворуч не моє це давати, а кому від мого Отця те вготовано». Якщо при читанні цих віршів опустити деякі слова, зміст цих рядків стає зовсім ясним. Друзі, постарайтеся не пропустити основний зміст того, що сказано тут. Справа в тому, що це має величезне значення для християн у наші дні. Господь зовсім не стверджує, що на небесах більше ні для кого не знайдеться місця по праву і по ліву сторону від Нього. Ні, Він лише говорить тут, що не роздає ці місця за своїм розсудом. Чи буде це Яків, чи Йоанн, чи хтось інший. Ці місця призначені тим, хто сам підготує себе до них. Друзі, будь ласка, зверніть на ці слова особливу увагу. На небеса потрапляють лише ті, хто просить про це. Ми нічого не можемо зробити для свого спасіння. Ми отримуємо спасіння по вірі в Христа, завдяки Його чудовій благодаті. Але, друзі, наша нагорода на небесах визначається тим, що ми з вами робимо тут, на цій землі. Це має важливе значення. А християни, схоже, повністю втрачають це зі свого поля зору. Яке місце ви готуєте для себе? Я особисто не можу претендувати на те, щоб сісти поруч із Господом по праву або по ліву сторону від Нього. Я не сумніваюся, що негідний цього. Але ми всі повинні прагнути до того, щоб отримати нагороду від Господа. У посланні до Филип'ян в 3 розділі, в 14 вірші Павло говорить: «Я женусь до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі». Всі ми повинні розуміти, що спасіння – це безкоштовний дар, але ми повинні рухатися вперед, прагнучи отримати нагороду. На цьому ми закінчуємо нашу передачу. Продовжимо нашу розмову наступного разу. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь рясно благословить усіх вас.
3: This concludes today's lessons from the Bible. For access to even more teachings, log on to ttb.bible. Please join us again next Sunday.
2: Listen to 92.7 FM CKJS on the iHeartRadio app.
1: Get the app for free in your app store now.
2: Search iHeartRadio.
5: What do you consider important in life? Family? Friends? Career? Money? What if these things were taken away? Well, there's only one thing that lasts, our relationship with Jesus Christ. But how much do you know about Him? Well, we invite you to listen to the broadcast that takes you through the Word of God in 5 years and reveals the Lord Jesus in both the Old and New Testaments. Through the Bible is heard every weekday on this station.
6: Through the Bible radio program every weekday morning at 10, right here on CKJS.
7: 92.7 FM CKJS is proud to support this year's Manitoba Motorcycle Ride for Dad, May 30th. Over the past 17 years, the Manitoba Motorcycle Ride for Dad has raised over $5 million for groundbreaking prostate cancer research and life-saving early detection awareness. Join the fight by registering online and collecting pledge donations. The funds you raise stay right here in Manitoba. Visit ridefordad.ca/Manitoba to get involved. Manitoba Motorcycle Ride for Dad, proudly supported by 92.7 FM CKJS.
8: Curbside yard waste collection is starting for the season. We'll pick up your yard waste once every 2 weeks on the same day we empty your recycling and garbage carts. Leave your yard waste containers at least an arm's length away from your carts. You can put leaves, plants, flowers, branches, grass, and tree clippings in compostable paper yard waste bags or any reusable container without a lid, but no plastic bags. For your yard waste collection days, visit winnipeg.ca/yardwaste or contact 311.
9: I faced it. I have Alzheimer's disease.
10: My diagnosis has let me get on with my life my way.
11: The more we learned about my grandfather's dementia, the more we could face the future and make plans.
12: My husband Tom and I spoke to our doctor right away.
13: I have Alzheimer's, but it doesn't have me.
9: I faced it.
10: So can you.
14: For more information about early diagnosis,